Kazim Nowakowski var sopransolist här tillsammans med Berlinradions kör och symfoniorkester ledd av Geis Lennars i Verdis musik, fyra sakrala stycken. Om man fyller 100 år, ja då ska man väl ha en födelsedagssång.

Ja, om ingen annan sjunger en födelsedagssång för en, då får man väl sjunga den till sig själv. Det gjorde i alla fall Berlinradions kör här i ett arrangemang av Philip Myers. Vi ska låta dem avsluta sin konsert med ett arrangemang av en mycket välkänd aria.

Ingen sover, nessun dorma, sjöng Berlinradions kör, ledd av Geis Leinars i ett arrangemang av Gordon Hamilton av Puccinis musik. Och så avslutade de sin konsert. Tack och grattis, kära Berlinradiokör. Vi fortsätter med Percy Grangers musik.

Après un rêve av Percy Grangers, byggd på Faurés musik, och Leslie Howard var det som spelade. Vi minns Mendelssohn som inledde nattens konsert och hör här hans skotska symfoni.

Mendelssohns tredje symfoni i A-moll, den skotska, framfördes av BBCs, inte skotska, utan faktiskt walesiska orkester, ledd av Richard Hickox. Nu är klockan 4. Programmet heter Notturno i P2 Sveriges Radio.

Louise Spores musik fick inleda Notturnos fjärde timma och stycket hette just Notturno för blåsare och turkiskt band. Det var populärt med turkiskt där kring 1700-1800. Och då får oss leddes av Paul Dombrecht.

Antonio Meneses och Menahem Pressler framförde en sonat i A-dur av César Franck. Vi har inte hört Bach hittills i natt, inte det så dags, hörni. Här hör vi tre koraler.

Bachs musik, tre koraler ur Schmelli-samlingen med Marco Fink och Bernarda Fink som sjöng samt damen Marincic på gamba och Dalibor Miklavcic på orgel. Samtida med Bach var kompositören Henry Eccles.

Henry Eccles, kanske mest känd för denna kontrabassonat och för att hans namn låter lite skojigt på svenska. Gary Carr spelade kontrabas och Harmon Lewis piano. Och vi fortsätter med mer barockmusik.

1685, vilket år, då föds tre av de största barockkompositörerna, Bach, Händel och Scarlatti. Här hörde vi den tredjes musiken, sonat i D-moll, framförd av Eduardo López Banzo. Och kastar man om siffrorna i 1685 så får man födelseåret för den här kompositören.

Visst var det Sibelius, född 1865. BBCs skotska symfoniorkester och dirigenten Thomas Dausgaard framförde Finlandia, ett känt stycke av en känd kompositör. Det kanske man inte i samma utsträckning kan säga om detta stycke och denna kompositör.

En sonat i D-dur av Jean-Baptiste Playagosti. La Guirlande hette ensemblen som framförde musiken. Vi ska få vemodiga toner med Italien i åtanke av Ferruccio Busoni.

0: Stavangers symfoniorkester ledda av David Atherton. De framförde Johannesburg festivalövertyren av William Walton. Och med det är Notturno slut för denna gång. Jag som pratat heter Jack Lantz. Vi hörs säkert igen, men framförallt får du nu chans att höra dagens P2-sändningar. God morgon.
1: Här är Ekot. I en israelisk attack mot södra Libanon uppges minst 6 personer ha dödats. Attacken skedde igår kväll samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt libanesiska myndigheter fortsätter Israel att hindra människor från att återvända till ett 60-tal byar som Israel har tagit kontroll över.
2: Vi hör ljud från området intill. De säger att det är sprängningar, säger Fatme. Hon står i byn Yater i södra Libanon, precis vid den så kallade gula linjen. Ett område som israeliska styrkor tog kontroll över efter vapenvilan och sen utvidgat längre än norrut. Bakom henne hörs hur den israeliska armén spränger hus och river byggnader med bulldozrar. Israel säger att den israeliska närvaron ska hålla Hezbollah borta från gränsen. Den väpnade Shia-rörelsen genomför attacker mot de 5 divisioner som är i området. Fatma och hennes familj sover i det enda rum som klarat sig undan bomberna. Där fönstren tidigare satt hänger nu skynken av plast. Marken är vår och kommer att förbli det. Ingen utifrån ska komma och säga att vi ska spränga alla era hus. Ni måste ge er av, säger hennes syster Zeina. Israeliska styrkor har förstört vägar och broar och skurit av delar av södra Libanon från resten av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att de israeliska styrkorna ska stanna så länge det behövs. Lina Mahler-Jater.
1: USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens näst högsta ledare globalt. Vänsterpartiet vill utreda en statlig fastighetsskatt för villor värda över 13 miljoner. Där säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Den miljardärskatt som Vänsterpartiet tidigare sagt att det vill utreda kan också behöva kompletteras med en exitskatt för de miljardärer som lämnar landet, enligt Gabrielsson. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen, enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket pekar på bland annat arbetsmiljörisker. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Danil Trifonov framförde temat från filmen American Beauty, komponerat av Thomas Newman. Jag har faktiskt inte ens sett filmen, men jag tycker musiken är fin. Film är ju inte riktigt min kulturform. I det finns ingen kritik. Jag blir bara så lätt uttråkad av sättet som filmer ofta är berättade på och somnar därför för det mesta. Men visst finns det filmer jag älskar, och av fåfänga hade jag gärna svarat att min favoritfilm är något av Tarkovsky eller kanske Kurosawa. Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll, komedi före allvar, underhållning före själens dunkla natt. Det är helt enkelt som mitt förhållande till musiken, fast tvärtom. Och det var väl därför som jag valde Thomas Newmans korta, vemodiga pianostycke som inledningen till dagens program. Det vackra vemodet. En ständig följeslagare i mitt liv, hur mycket än på senare tid har försökt fördjupa mig i det glada och soliga 1700-talet. Ja, i det där lätta vemodet finns min grundton. Något jag föddes med och som aldrig kommer att försvinna. Hemma i soffan sitter jag och diskuterar saken med min fru. Det är ett ständigt samtalsämne hos oss, för det här är ett område där vi är så himla olika. När du tänker på Guds tystnad sitter jag och funderar på om författaren Lars Gustafsson stavar sitt efternamn med ett eller två S. Så brukar hon sammanfatta det. Ja, jag tänkte ju på döden redan som femåring, och min fru tänker aldrig på något sånt. Den där olikheten är nog på det stora hela en välsignelse. Två unge värter under samma tak hade blivit för mycket storm und drang för den här lilla familjen. Men svårast har vi att förstå varandra när det kommer till just vemodet. Den blåskimrande känslan som är så svår att sammanfatta i ord. Allt är allvarligt, men på ett vackert sätt. Det är som Caspar David Friedrichs gamla par inför den stigande fullmånen. Allt känns både ändligt och evigt på samma gång. Och i bakgrunden hör man Stefan Nilssons vackra filmmusik till tv-serien Den goda viljan på låg volym. Och vad underbart det där är, brukar jag utbrista hemma i soffan. Ett milt, befriande vemod, ropar jag. Kändes det inte precis så när vi träffades? Brukar jag sen fråga. Hörde du inte också Stefan Nilssons slinga varje gång vi sågs där i början? Det var ödesmättat, för vi visste ju att så stora förändringar var på gång. Och det var vackert, för det var så allvarligt. Och även om musiken är sorglig, så är den ju inte det minsta tyngande. Jo visst, svarar hon. Det där stämmer. Så var det när vi träffades. Det var vemodigt och vackert. Men jag är så otroligt glad att det inte är så där mellan oss jämt, lägger hon till. Då hade jag inte varit lika glad som jag är nu. Jag förstår ingenting nu. Blir man inte glad av vemod? Blir inte alla glada av vemod? Befriade? Upplyfta? Nej, tydligen inte. Hade jag varit yngre hade jag blivit orolig nu. Om vi inte är lika finns väl ingen närhet. Men likhet och närhet är ju inte samma sak. Och vi vemodsvarelser behöver er med ljusare själar för att må bra.
vemodet kan få vara min egen sak, mitt innersta rum. Och när alla har somnat hemma står jag i fönstret på landet och tittar ut över insjöns svarta vatten på andra sidan vassen. Bakom de höga alarna lite längre bort håller månen precis på att stiga. Rädd att skada denna vattenspegels stillsamt stora lugn höll jag min åra svävande i luften. Som just Lars Gustafsson skrev i en dikt. Ljusa vemod, innerliga djup. I bakgrunden spelas Stefan Nilssons pianomusik på låg volym.

Något av det vackraste och mest vemodiga jag känner till. Fäboden, Stefan Nilssons musik från Den goda viljan, filmen och tv-serien av Billy August, utifrån ett manus av Ingmar Bergman. Här kommer en annan musik precis i samma anda, den här gången folkmusik från Norge.

Det finns mycket nyinspelad musik som jag lyssnar på en eller två gånger. Den är verkligen bra. Den fäster bara inte. Och så finns det skivor som denna med norska Nils Ökland och Sigbjørn Apeland. Albumet Glimmer som kom år 2023 och som jag ständigt återvänder till. Antagligen för att det är en av de vemodigaste skivor jag har hört. Samma sak med det här albumet. Också det från 2023. Lisa Rydberg och Lisa Långbackas Etiam. Där vi här hör spåret Viridis.

Ja, den här skivan med Lisas, det vill säga Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, det är ett album som jag aldrig har slutat lyssna på. Det är det stora vemodet, men förmedlat på ett sånt sätt att det aldrig för ett ögonblick blir det minsta tungt. För er som är födda med en vemodig slagsida, precis som jag, är det här som jag tänkte säga nu säkert rena självklarheter. Men ibland känner jag att vi med den här medfödda fallenheten för ett lätt sorgset stämningsläge måste förklara oss. Alltså att det inte ska bli några missförstånd. Det handlar egentligen inte om tungsinne och absolut inte om dysterhet. Snarare är det så att en viss sorgsen, just vemodig musik, driver ut det svåra. Och resultatet av timmar med sån här musik som vi lyssnat på tillsammans här idag, det gör helt enkelt att man i det långa loppet faktiskt blir glad. Det som inte gjorde mig glad var att som liten känna att jag var ensam med de allra största livsfrågorna. Jag förstod liksom inte hur världen bara kunde pågå, att allt kunde vara så vardagligt och liksom lättsamt när en sak som döden också fanns. Jag har till och med en kompis som tycker att man ska dela upp mänskligheten i två kategorier. De som tänkte mycket på döden som barn och de som aldrig ägnade en så mörk sak en endaste tanke. Till den senare kategorin hör till exempel min fru, vilket inte ska förväxlas med ytlighet eller brist på känslodjup. Vissa är bara förskonade, och det är faktiskt en stor nåd. Men för oss andra, för mig som låg vaken om nätten och grubblade på tidens obönhörliga evighet, för mig var det den vemodiga musiken som var räddningen. För den talade ordlöst om just det där som plågade mig. Den erkände det mörka som fanns och det var just ett sånt erkännande som jag behövde. Det var först då som jag kunde lägga det där åt sidan. Ja, resultatet är alltså häpnadsväckande. Ett liv av vemodig musik har faktiskt gjort mig väldigt glad.

Återigen hade vi Lisa Rydberg och Lisa Långbacka, den här gången med kompositionen Sara For. Den vemodiga musiken som en väg till befrielse. Ju mer jag tänkt på det, desto sannare framstår det. Att liksom helt och hållet omfamna det allvarliga, det där som på något sätt skrämmer en, för att på så sätt inte neutralisera det, utan bara erkänna det. Det som då händer är att världen öppnar sig. Det glättiga som ofta är så alenarådande, det var inte allt. Därunder fanns något annat. Inte något tungt, men något djupt. Och då inte djupt som pås eller identitet. Det är ju bara en form av glättighet med förvridna anletsdrag. Utan djupt som Lars Gustafsson och hans åra över vattenytan från diktsamlingen om begagnandet av elden. Det är sensommar, det är vemodets högtid som sammanfaller med fullmånen som återvänder efter veckor av nordisk sommar utan mörker. Det är förvandlingarnas tid. Det är nu som stora saker kan ske. För vemodet var inte slutet utan början. Slutet är något mycket större. Det är befrielsen som kommer när rädslorna försvinner. Det här är svårt att uttala sig om. Men är verkligen alla människor rädda? Kanske inte. Men för oss som varit mycket rädda och som ibland varit rädda för allt, så blir stunderna utan rädsla som den första feberfria dagen efter en lång sjukdomsperiod. Och det finns faktiskt musik som handlar om just det här. Jag har lyssnat på den i ett decennium, men det känns fortfarande som jag bara skrapat på ytan. Åran hänger fortfarande i luften över vattenytan. Men längst ner i djupet, på botten av insjön, där brinner märkliga bloss. Och från underjorden hörs en sällsam musik som växer sig allt starkare. Den låter så här.

Förvandlingsmusiken från Richard Wagners opera Parsifal. Herbert von Karajan dirigerade Berliner Philharmonikerna.

Ja, där hade vi lite av det klassiska vemodet igen. I Arvo Pärts tappning, mittpunkten av hans kanonpokeanen, de två kortare satserna Kondakion och Ikos. Estniska filharmoniens kammarkör var det som sjöng.

Pascal Schumacher med stycket Nostalgia. Framfört på det i min värld väldigt vemodiga instrumentet vibrafon. Ett speciellt vemod då det också gränsar till nostalgi. Jag tycker att jag hör ett 1900-tal här som jag aldrig var en del av. 50- och 60-talens framgångsår, jazzmusiken, den rökiga klubben, ett bohemiskt liv som väl ingen lever längre. Det sista jag vill säga om vemodet idag är att det nog måste finnas en känsla av isolering kopplat till den vemodiga upplevelsen. Isolering och ensamhet. Kanske för att barnet som tänkte på döden var ensamt. Och den där ensamheten är sen svår att göra sig kvitt. Vad som än händer i livet. Det är väl då som musiken kan bli en vän. Som det där som hände mig när jag fortfarande gick på gymnasiet. Och det plötsligt började släppas skivor på svenska med ett svenskt band. Som utan att jag förstod hur ringade in exakt den där vemodiga känslan som jag alltid hade dragits till. Jag förstod inte texterna och frågan är om jag förstår dem ens idag. Ändå vet jag att det här finns exakt det som jag hela tiden var på jakt efter. Det fanns andra som också varit ensamma. Ensamma som jag.

gruppen Kent med låten Stoppa mig juni, Lilla Ego från skivan Hagnesta Hill. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

när Elfriede Andrés andra symfoni äntligen uruppfördes 1893 hade det gått 14 långa år sedan musiken komponerades. Men det var inte helt lätt att få sin musik framförd som kvinna på den tiden. Vi hörde precis när Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Mikael Bartosz spelade den andra satsen ur Elfriede Andrés andra symfoni. Och därmed hälsar jag dig välkommen till Klassisk morgon i P2 denna lördag i mitten av sköna maj. Jag heter Martin Ekeholm och fram till klockan 11 kommer jag att presentera musiken som är vald av Carl-Oskar Frey. Musik om en blomma som fanns för redan 20 miljoner år sedan, sång från en svart svan och dataspelsmusiken som borde vara hela världens nationalsång är något av det som ryms i dagens låtlista. Nu fortsätter vi med flöjtmusik när Manuela Wiesler spelar den andra satsen ur Erland von Kochs Concertino Pastorale. God morgon!

Vi hörde den andra satsen ur Erland von Kochs Concertino Pastorale och det var flöjtsolisten Manuela Wiesler som spelade tillsammans med Växjö orkestern Musica Vitae under ledning av Wojciech Rajski. Här i Klassisk morgon i P2 är det strax dags för Vad gör du? Kvart över sju. Vi ska bara hinna med en Bach-sonat spelad på mandolin först.

Amerikanen Chris Tile satt ensam med sin mandolin och spelade ett arrangemang av den första satsen ur Johann Sebastian Bachs första solofiolsonat i G-moll. Och nu ställer jag frågan. Vad gör du 7:15? Har du precis slagit upp gluggarna och ligger och funderar på vad den här dagen har att erbjuda? Eller har du varit igång sedan länge? Kanske har du ett jobb att sköta denna tidiga morgontimme. Oavsett vad du gör denna lördagsmorgon vid 7:15 så är jag nyfiken på att veta vad du gör medan du lyssnar på det här programmet. Berätta gärna lite kort för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Christian hälsar god morgon från Värmdö där han sitter och njuter av fågelsången med en kopp kaffe i sin hand. Naturen kokar av liv, skriver han. En som också är ute i naturen är Johan i Malmö som lyssnar på den klassiska musiken under sin 2,5 timme långa löprunda. Bra jobbat, Johan. Hur långt hinner du springa då? 3-4 mil kanske? Harriet i Stockholm håller på att planera sin resa till Madrid för fullt. Det kommer att bli besök på Prado-museet, Retiroparken och en avstickare till den tidigare huvudstaden Toledo är det tänkt. Harriet vill gärna ladda upp inför resan med vacker spansk klassisk gitarr.

Det här var Cross Atlantic Trio som spelade ett arrangemang av Córdoba, som är den fjärde av Isaac Albenis spanska sånger, Jean de Spagne. Musik som jag spelade speciellt för Harriet Benlala i Stockholm som håller på att planera en resa till Spanien. Vad gör du själv vid 7:15 en lördagsmorgon som denna? Berätta gärna det på några rader i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att märka ditt meddelande med 7:15. Tack!

Guillaume de Machaut var en av de mest betydelsefulla kompositörerna på 1300-talet. Och den största delen av hans musik var profan, alltså icke-religiös. Han var också poet och hans sånger handlade ofta om kärlek. Här hörde vi två av Guillaume de Machauts sånger och det var sopranen Viva Bianca Luna Biffi och tenoren Marc Mouillot som sjöng medan Pierre Amon och Angélique Mouillot ackompanjerade på flöjt respektive harpa. Vi fortsätter med mer sång, men nu av den svarta svanen.

Cellisten Lionel Coté och pianisten Jorge Villadoms spelade Den svarta svanens sång av den brasilianske tonsättaren Heitor Villa-Lobos. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm, och när jag tittar i almanackan så kan jag läsa att det är den 16 maj idag. Och därmed kan vi säga grattis på namnsdagen till alla som heter Ronald eller Ronny. Ronald är en engelsk eller skotsk variant av det fornnordiska namnet Rögnvaldr, som är bildat av ord som betyder råd och härskare. Ronny är ett smeknamn för Ronald. Och på tal om England och framförallt Skottland, den 16 maj är faktiskt internationella whiskydagen. Dessutom är det dagen för dig som är glutenintolerant, internationella celiakidagen. Lyssna vidare på radion denna morgon, så ska jag strax efter klockan 8 berätta om några saker som har inträffat just på dagens datum genom historien. Här och nu ska den engelska pianisten Catherine Stott spela Gabriel Faurés nocturn nummer 4 för oss.

Giselle är en romantisk ballett från 1840-talet med musik av den franske tonsättaren Adolphe Adam, som ju är mest känd för julsången O helga natt. Här hörde vi när Tasmaniens symfoniorkester med dirigent Nicolette Freyon spelade Apparition de Giselle från den andra akten ur balletten. Några år före sin död lovade Mozart att skriva 6 lätta pianosonater till prinsessan Frederika av Preussen. Men det var endast en sonat som färdigställdes, och den var allt annat än enkel. Pianosonat nummer 18 anses vara en av Mozarts tekniskt svåraste sonater.

Mari Pariah vid tangenterna i den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts sista pianosonat, den med nummer 18 från 1789. Klassisk morgonlyssnaren Eva Björk i Söderhamn berättar i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se att hon nyligen har fått en grammofon i present. Och den tittar hon nu beundrande på och ser fram emot många fina musikstunder. Den påminner henne om den batteridrivna grammofon av plast med högtalare i locket som hon hade i sin ungdom. Den betydde så mycket för mig och den spelade allt mellan Bach och Beatles precis när jag ville, berättar Eva.

Vi hörde ett arrangemang av Johann Sebastian Bachs kantat nummer 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Och det var flöjtisten Elena Doran och violinisten Stefan Grappelli som spelade tillsammans med keyboardisten Laurie Holloway, kontrabassisten Alan Wally och trummisen Alan Ganley. Gör som Eva Björk i Söderhamn och berätta om ett musikminne från din ungdom. Maila klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Bergens filharmoniska orkester med dirigent Neeme Järvi spelade ett arrangemang av Richard Wagners sång Träume, som betyder drömmar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och för dig som har en tid att passa denna majlördag kan det kanske vara intressant att få veta att klockan nu är 8:03. Programmet du lyssnar till heter Klassisk morgon i P2 och jag som spelar allehanda klassisk musik för dig så här på morgonkvisten heter Martin Ekeholm. Och jag tänkte göra dig sällskap till klockan 11. Om cirka 7 minuter ska jag berätta om några händelser som har inträffat just på dagens datum, den 16 maj, genom historien. Men det blir efter Franz Liszts 47:e Petrarca-sonett.

0: Att det blev just piano för britten Benjamin Grosvenor var kanske inte så konstigt med tanke på att hans mamma jobbade som pianolärare. Och det var också hon som lärde upp honom de första åren. Här spelade Benjamin Grosvenor Petrarca sonett nummer 47 av Franz Liszt. Nu har det blivit dags att kolla vad som har hänt på dagens datum genom historien. Det var nämligen den 16 maj 1929 som den första Oscarsgalan ägde rum. Då hölls den som en privat middag på ett hotell i Los Angeles och belönade de bästa amerikanska filmerna från åren dessförinnan. Oscarsgalan, eller The Academy Awards som den egentligen heter, blev sedan årligen återkommande och idag är det filmvärldens största prisutdelningsgala. Oscar är namnet på den guldstatyett som alla vinnare får. Och det var också den här dagen 1930 som arkitektur-, formgivnings- och konsthantverksutställningen Stockholmsutställningen öppnade.
1: Sommaren 1930 kommer 4 miljoner besökare hit och de flesta faller alldeles pladask. Här finns ju de märkligaste byggnader och föremål med rena linjer och ytor och mycket ljus. Funkis får det heta.
0: Det berättade Anders Hildemar Olsson i programmet Millennium från 1999. Stockholmsutställningen 1930 blev det stora genombrottet för funktionalismen i Sverige. Slutligen så var det också den 16 maj 1975 som japanskan Tabei Junko blev den första kvinnan att nå toppen av Mount Everest, världens högsta berg. Tabei Junko var också den första kvinnan att bestiga alla de högsta topparna i de 7 världsdelarna, en bedrift som kallas Seven Summits. Där hade vi några händelser som har inträffat just på dagens datum genom historien. Nu tar vi oss vidare med orkestermusik av den engelska tonsättaren Ruth Gibbs. Det här stycket heter Ambarwalia, som har fått sitt namn av en romersk jordbruksritual där man offrade en tjur, en sugga och ett får för att få en god skörd.

Romon Gamba stod på dirigentpulten framför BBCs filharmoniker i Manchester som spelade Ambar Walia som Ruth Gibbs komponerade 1988. Om en liten stund ska du få höra musiken som Jon tycker borde vara hela världens nationalsång. Men det blir efter detta.

0: Fenwick Smith och Sally Pincus spelade den andra satsen ur Philippe Gauberts andra flöjtsonat. Till Klassisk morgons telefonsvarare går det bra att ringa när som helst på dygnet för att föreslå musik till det här programmet. Ring 0470 72 60 67 och berätta vad du vill höra, och du får jättegärna också lägga till en liten motivering till varför du vill höra just den musiken. 0470 72 60 67.
1: Hallå, detta är Jon Högman från Malmö. Jag vill till ära av mitt älskade fotbollslag Södervärnskrogs A-lag önska Sonjo Di Volare denna ljuva majdag när vi ska ut och möta ett annat lag. En härlig låt som tänder kämpaglöd och som kanske borde vara hela världens nationalsång. Tack så mycket!

Christopher Tin heter den amerikanske kompositören som har skrivit den här musiken, Sogno di Volare, till dataspelet Civilization 6. Royal Opera Chorus sjöng och Royal Philharmonic Orchestra i London spelade tillsammans med organisten Anna Lapwood. Musik som tänder kämpaglöden för Jon Högman och hans lagkamrater i fotbollslaget Södervärns Krogs A-lag, som dricker öl och spelar mixfotboll i Malmö publiga. Har du förslag på någon musik som tänder kämpaglöden hos dig? 0470 72 60 67. Ett riktigt peppande stycke som du vill dela med dig av. Ring eller smsa 0470 72 60 67.

Karin Renqvists Var inte rädd för mörkret skrevs från början för damkör. Men här hörde vi ett pianoarrangemang med Arvid Svenungsson vid tangenterna. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Och jag hoppas din lördagsmorgon är till belåtenhet. Är du en av dem som var ledig igår på klämdagen och nu är inne på din tredje lediga dag på raken? Eller gjorde du som jag och jobbade? Veckorna har en tendens att bli lite upphackade så här på våren. Men det är ju såklart skönt med en ledig dag då och då. Eller vad säger du? Om drygt 20 minuter är klockan 9 och då får vi en nyhetsuppdatering från Ekot med det senaste från Sverige och världen. Nu närmast ska Jordi Savall och Andrew Lawrence King framföra Hildegard von Bingens Maria-hymn Ave Generosa på lira och harpa. Hildegard von Bingen var en abbedissa, tonsättare och författare som levde på 1100-talet. Hon har firats som ett helgon i den kristna världen, men helgon förklarades inte formellt förrän 2012 faktiskt.

Det här var den andra satsen ur Claude Debussys symfoniska svit Printemps, våren, med Liverpools filharmoniska orkester som dirigerades av Vasilij Petrenko. Den tyske pianisten Kurt Garben ackompanjerar nu den finlandssvenska mezzosopranen Monica Grop som sjunger Mitt hjärta behöver ett litet barn av Allan Pettersson.

Magnolia är ett mycket gammalt blomsläkte och man har hittat fossila magnolialämningar som är över 20 miljoner år gamla. Då fanns det inga bin, så därför är blommorna utvecklade för att pollineras av skalbaggar. Vi hörde precis John Bryans musik från filmen Magnolia från 1999. Och det var Thomas Passatieri som dirigerade en studioorkester. Jag har fått ett sms från Anders Mårtensson som vill göra mig uppmärksam.

Elisabeth Söderström sjöng Fryling, vår, ur Richard Strauss Vierletzte Lieder. Och Amsterdams konserthusorkester spelade under ledning av Bernard Haitink. Det var Anders Mårtensson som ville höra Elisabeth Söderström sjunga. Vem vill du höra sjunga eller spela? Ring eller smsa 0470 72 60 67. Nu är det strax dags för nyheter här i P2 och sen fortsätter klassisk morgon i 2 timmar till. Och då blir det både kinesisk tamburin och intåg i sommarhagen. Här och nu ska Schönberg-ensemblen med dirigent Oliver Knussen spela Ruth Crawford Seegers orkesterfantasi Risolti Rosolti, som är inspirerad av en amerikansk folksång.

0: Ekonyheter. Det kan bli nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen nu när matkravet vid alkoholservering slopas, enligt branschorganisationen Visita. Men restaurangfacket varnar för risker. Vi hör barägaren Henrik Svensson.
1: Vi kan ju öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där, så att det kommer gynna oss jättemycket.
2: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Något som kan göra det enklare att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Från branschorganisationen Visita så tror man att det här kan leda till fler jobb och gynna den svenska ekonomin, säger vd Jonas Siljhammar.
3: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring, så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
2: Men hotell- och restaurangfacket varnar för risker. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg.
4: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
0: Reporter Viktor Jensen. Mer om det här i Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio. Taiwan betonar att landet är en självständig och suverän nation, trots varningar från USA:s president Donald Trump om att inte utropa formell självständighet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Uttalandena kommer efter att Trump igår avslutade ett besök i Peking, där Kinas president Xi Jinping uppmanat honom att inte stödja den självstyrande ön som Kina gör anspråk på. Och nästa vecka ska Rysslands president Putin besöka Kina, där meddelar Kreml enligt flera nyhetsbyråer. Putin och Kinas president Xi Jinping ska då diskutera hur ländernas partnerskap och strategiska samarbete kan stärkas ytterligare enligt Kreml. I Australien har en man i 40-årsåldern avlidit sedan han attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Myndigheter uppger att mannen ska ha bitits av en 4 meter lång haj. Rottnest Island är ett naturreservat och populärt turistmål utanför Perth. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader, medan övriga landet får mellan 10 och 15 grader. Ekot Sara Öberg.
5: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Söndagsmorgon den 17 maj. Ja, det är klart att det blir norskt. Både för stråkar och för dragspel. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

fiolvirtuosen Fritz Kreisler lär ha fått inspiration till det här stycket när han besökte en kinesisk teater i San Francisco. Musiken han hörde där inspirerade honom att skriva en fantasi i kinesisk stil som fick namnet Tambourin Chinois, kinesisk tamburin, trumma, som skildrar stämningen på en kinesisk marknad eller tempelfest. Här var det Love Derwinger och Su Ye Pak som spelade Kreislers Tambourin Chinois. Välkommen till Klassisk morgon i P2, säger jag till dig som precis kommit in i programmet. Jag heter Martin Ekeholm och har presenterat musiken som är vald av Carl-Oskar Frey ända sedan klockan 7 i morse. Och jag tänkte göra så ett par timmar till, fram till klockan 11. Den här lördagsmorgonen kommer strax göra ett intåg i sommarhagen, men än så länge är det vår. Allra helst i det här körverket av den ungerske tonsättaren Béla Bartók, som heter just Vår. Damröster ur Pets kammarkör sjunger och Aurel Tilay dirigerar.

Den engelske dirigenten Alpesh Choan stod på pulten framför BBCs skotska symfoniorkester som spelade entrakt och vals ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Det har varit lite kyligt nu i veckan. Själv har jag fått gräva fram understället ur byrån flera gånger till fotbollsträningar och matcher. Och det trodde man kanske inte att man skulle behöva göra i mitten av maj. Kallt verkar också vara hemma hos Jin Hee Han på Ingarö i Stockholms skärgård. Hon har nämligen tänt i kaminen och drömmer om sommaren. Hon skulle gärna vilja höra Lars Roos vid pianot i Pettersson Bergers intåg i sommarhagen.

Lars Ros på pianopallen i Intåg i sommarhagen ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Sommarhagen var tonsättarens hem, beläget på Frösön i Jämtland. Och huset som han hade ritat själv blev ett minnesmärke för hans älskade mor Sofia Wilhelmina som hade gett honom musiken. Det var Jin Hee Han på Ingarö som med hjälp av den här musiken kunde drömma om varma och soliga sommardagar. Vad drömmer du om? Och finns det någon musik du kan koppla till den drömmen? Skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta för mig. Du kan också ge oss musikförslag genom att ringa eller smsa till nummer 0470 72 60 67. Vi tar oss vidare i låtlistan och nu blir det ett flöjtkoncertino som Cécile Chaminade skrev 1902 på beställning av Paris konservatoriet, förmodligen som ett examensstycke för flöjtstudenter.

Adam Walker och Pavel Kolesnikov spelade Cecil Chaminades flöjtkoncertino. Här i Klassisk morgon i P2. Jag som pratar mellan all musiken här i din radio eller Sveriges radioapp heter Martin Ekeholm. Och nu närmast tänkte jag presentera ett av Franz Schuberts sista pianoverk som både är glatt och melankoliskt på en och samma gång. Han komponerade sitt impromptu i Asdur året innan han dog. Och här har vi Alexej Jobimov vid tangenterna.

Den franska sångerskan Lucille Richardot sjöng på svenska i Johan Philipp Kriegers I frid vill jag nu fara. Och korrespondensensemblen spelade under ledning av Sébastien Dossé. Och från en tonsättare med mellannamnet Philip till en annan. Från Johan Philipp Krieger till Carl Philipp Emanuel Bach som har komponerat den här konserten för två klaverinstrument. Céline Frisch spelar piano och Alexander Melnikov spelar cembalo i den tredje satsen, och vi hör också Café Zimmermann som dirigeras av Pablo Valletti.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här tar jag Jack Lantz och lördag med P2-familjen över stafettpinnen med ett vårigt program.

Som ett blommande mandelträd sjöng Rilke-ensemblen under Gunnar Erikssons ledning. Grattis Gunnar på 90-årsdagen idag. Du är en pelare inom svensk körtradition som viftar vidare lika pigg som alltid. Och lika pigg som alltid är just nu våren här i Malmö där jag befinner mig och runt om i Sverige, med inte bara blommande mandelträd. Det är äppelblommor överallt i trädgårdarna just nu. Och vi ska i programmet möta våren i Paris med Edith Piaf, i Dalarna med Buskmargit och Merit Hemmingsson. Vi ska faktiskt också till världens mest avlägsna plats, ön Tristan da Cunha. Men nu när det är som det är så stannar jag faktiskt gärna kvar lite till i den härliga svenska våren.

Återigen Gunnar Eriksson som ledde Rilke-ensemblen i sitt eget arrangemang av lite olika vårsånger. Den blida vår är inne blev det. Det är en av hans specialiteter att blanda olika melodier. Känner ni till världens avlägsnaste plats? Den lilla runda vulkanön mitt i Atlanten alldeles ensam, Tristan da Cunha. Många fler lärde känna den nu i dagarna när det finns ett misstänkt fall av hantaviruset där på ön. Och man har fått släppa ner en läkare med fallskärm till ön för det finns ingen flygplats där. Men man kan också ha hittat den där ön om man planlöst driver runt på internet, som jag själv har gjort ibland. För det är någonting spännande med de där avlägsna platserna på jorden. En annan som har råkat hitta dit i sitt planlösa surfande, det är vissångaren Dan Berglund.

och dö trista sig glatt på livets stiltje. Kom jag till världens mest avlägsna och ensamma plats, den dimhöljda ön, tristanda konja.

gäspade och somnade sen bort från tid och rum. Med ett jävla liv i

Dan Berglunds Tristan da Cunha från senaste skivan Liv och dikt. Till något helt annat, Alexander Malofiev, en pianist, har satt samman på sin senaste skiva bitar som betytt mycket för honom, bland annat av en Nikolaj Mjetner, den ryske tonsättaren som kanske inte är den mest spelade men som denne Alexander håller högt och började spela i ung ålder. Här är några bitar som faktiskt just har titeln Bortglömda melodier.

Fernand de Crux, första persös, hörde vi här. Det var Quatuor Ellipso som spelade denna musik av Fernand de Crux, en pionjär när det gäller att lyfta fram saxofonen. Saxofonen som annars mycket ses som ett jazzinstrument. Men nu blir det jazz. Jazz på kontrabas av den legendariske kontrabasisten Oscar Pettiford. Leavenwalk.

Matibu Adami kvintetten ska vi säga spelade Lavern Walk av kontrabassisten Oscar Pettiford. Och ni hörde Walking Bassen, den vandrande basen, boom, boom, boom, boom, boom, som gick där hela tiden stadigt under det att resten av musikerna spelade. Kontrabasen ska få vandra vidare. Här är det kontrabassisten Rick Stottein som spelar med Malin Broman. Och musiken är också en vandring. Britta Byström har skrivit över 20 vandringar, eller walks som hon kallar dem. Vandringar till olika musikexempel, musikaliska verk. Här handlar det om en vandring ursprungligen till Franz Schuberts femte symfoni. Men nu får vandringen istället gå till hans impromptu i gesdur som vi hör därefter. Först alltså Britta Byströms Walk.

Javier Perianes spelade impromptu i G-dur av Franz Schubert. Detta är lördag med P2-familjen med mig Jack Lantz och klockan är en bit över 11:30 denna majförmiddag. I den vackra våren är en hel del musiker som har lämnat oss de senaste veckorna. En av dem, Jojje Wadenius, ska vi ägna oss åt om en stund. En annan, den stora sopranen Busk-Margit, dog också för ett par veckor sedan. Busk-Margit med 30 år på Stockholmsoperan, men också en sångare som gärna hyllade sin hembygd Dalarna och sjöng folkvisor och dalakoraler. Vi ska göra en liten dalaresa här tillsammans i hennes ära. Vi börjar med låten som brukade inleda Abbas konserter, om ni hört någon av de konsertinspelningarna. Gammal fäbosalm. Här är det inte Benny Anderssons elorgel vi hör, men det är istället Monica Dominic på piano och orgel. Och så förstås Busk-Margit.

Nordan hette gruppen och det var bland andra Lena Willemark som gjorde sjunga i Björndans, en dalamelodi. Här i vår lilla dalaresa i lördag med P2-familjen, den ska få sluta i Älvdalen.

Merit Hemmingsson spelade här musik, en gånglåt från Älvdalen. Därmed slutar vår Dalaresa, men lördag med P2-familjen fortsätter och härnäst är det Boccherini som blir vår reseguide.

Musik ur Boccherinis kvintett i C-dur för två fioler, viola och två cello. Det där är det ovanliga. Oftast så är det violan som man får ha två av. Här hörde vi Karski-kvartetten med utökning spela. Det är lätt att drömma sig bort till varmare och mer romantiska städer som Paris. Det gör även Emma-Lisa Hallander i den här sången, men konstaterar att Stockholm kanske inte är så tokigt ändå.

0: Och vi fortsätter med program på samiska.
1: Tongoldala muumuihtelus programma. Ta le storydocs-podda kos olom muihteli muihtelusai. Tiedjö se ällimis. Lautti alde. Ta on pääs kulla makkar arkapäivä haastalussa tjudjilletje. Tälle ko Mirja Palo määrredi maanaidasas ohpoi saamikiela. Vaikko ies, iveltälle mahtan kiela.
2: Tälle tjaktja, olgun leis jävnjät, bjegga bossui, tälle arva. Lägen äska botan ruktut, bebeas, vostas manain. Irgi, lemvolkan dodderi. Tjocka in sjanganalde, gähtjen so. Da välaj, vilges manas jankas. Sonalde lej, viskes flanela gokta sammas lej, vilges kaninjat. So birra lej, dipmes ståkandivrit. Una råna bläcka gollje, ruskes bena, ja dipma bjärtna mas lej, jahpes bolotjalmit. Jortasin, lendal edni sattan, ja elim i guassage botta sattade go ovdal. Färtendal sudget, ja vehket mumana, birget danmailmis. Gela sus ivel le, mon mahten tusche rosa gela. Da dovdui nu gäfes ja unni, sus lei enet gelat sågas. Saamigela ja suomagela. Mon lohken gittnosit. Don galkat och ahpat saamigela. Mot och gott. Es in len sahmelas. Su isa lei sahmelas. Mot och så i lei ahpan gela manna våras. Su si lei aiki vai vejulas våra ahpat tal. Da märkar sig mån färd i en vahpat samigela. Jag i manjil, tjocka i en bänka, sami oppa hos govdarsis jokomokes. Ofta stora klasselanjas, min lejmet låg i oppit. Ja jokkehas lej satnegiri ja perma sin bevdinalde. Vahpa heddi. Där är några nisson som slår stora silbabjället in i ja smarfevåttet. Så sagas i kasusabirra. Må guldaledjen, ja oktanaga må gätjen bjävdi vållaj. Doppelig må mana, da soska i suddegummi, må valtida sos. Guldaledjen, vappahedji. Det fahkistaga njeitta kuokkadi girjehildui ja algi kaiku ere girjit. Boink. Njeitta gahtsai lahtai. Chirrugori. Leksuvna leivalmas. Ehkedis kun njeitta kalkai nohkat. Lohken saami maana girji sutnje. Mon lohken girji ja de harjahallen täitte mait monlen vahpan leksuvnas. Synes le ahkit. Lokativ. Syne gäseha gormebilja garasi. Illativ. Ja nie mon jotken. Ehkedis ehkedi. Ja go njeitta unna oppas regadi jagi manjil. Mon muiten olles girje. Dal musle kokte njeita keikoin mon galken samastit. Muhtu storimus hastalus talei att njeitat galkaika samasti nuppi nuppin. Aigi golei. Talei mannodat. Ja mi galkaime boradit. Otnelei marfia ja makaronat. Mi tjockime bjevdigoran. Ja, det får men att det är vajaldukten ketchup. Vidsen ketchup, Ja, det får man att lägga en vajaldotten rospit. Vi ser rospit, gara hädjen dejt, bidjen dejt bjävdin alla. Det får man att lägga en vajaldotten mjölhäki. Det vi ser mjölhäki. Det är onimus njäta logaj. Änna att det mån är mjölk. Mjölk. Mitt avmärkasa. Mån in ippmir. Det står i mås njäta logaj. Mot och änna. Då derat mi mjölk le. Då matat råta gela. Mot deran. Man är då dadjat och i ippmir. Jaskodin. Gott mångar kan tillägget. Man inte lär nu det hållas samast dit. Där man är vad det blir vi. Jag min galka i med man är ofta skolig. Min lejmet fäskaris. Jag min galka i med garv och ditt jag våligit. Irgi väcke i några mås njäta. Gap man gick in. Kan du ge mig hennes jacka? Där låg jag i munje. Ja, varsågod. Här är den. Mån vast i din. Stor i mås njäta. Där lej och valmas. Mot avdals och galka i manna orkos. Det låg jag i. Änna, man inte är i sig en allor råhast eppin uppin uppin. Måste då dödja att det må galka samas dit. Man in. Må gjorta sin gott mån galka en tillägget. Man in mån åles aiki. Man in mån åles aiki. Måttalan man det halast alle samas dit. Måste må irkin en. Kom och lägg en norrat. Man en roadtrip. I sign. Dortnos läkis. Moj voji med hejos biljalotta. Det ojnen galpa. Geinogoras. Ranta järvi. Locken galpas. Mida märkasa. Isa vastidi. Så perfekta soma gelain. Randajärvi, strand, sjön. Moj voji med sisa skiljoj. Doppegos Isabella Eva orroj. Där är Ruxes dalo. Eva isit, Sven, borastahti munno. Så sagas di dusche somagela. Mo isain, mot och mun, in ippmir mihkege. Min manna i med sisa. Gevkan. Doppegavn och gevkan soffa. Jag ofta bjevi gosta lej ruxes jag villiges bjevdelini. Mi gafestalla i med unna boddo. Det bor i Isabella Eva Njeita. Där är mo agis. Så namn lej Eva Marie. Så slej tjappes bovsat. Villiges baskes t-shirt. Jag ruxes voftajt. Så sagas det jag må fobben att det den jäkta så matta såma gela semme bores det går råsa gela. Jag där matta i molso gela duschen ne. Mån gara städjen så. Det där det ägge bodde vira sig bort. Mån man en olkos. Ja det gullen isa sagas det i svennin. Sven, där gera i isa. Man inte ille vahpan du njäta, så magela. In mojte, mait isa vastidi. Mutto, man halir in mannat ätna machara. Ja dusche javkat. Gomon vadsen vira luokkas. Ja unna vabba vadsi kolmat luokkas. Moi odjoi messaggi. Suomagel etnigel jovkos. Moi kalka ime vahpat suomagela. Vossas lektiona, där lei unna skolalanjas, mi dorain lei aitti, kosta lavi bidjet kirjit ja edjadinkait. Da vahpa hedji vuosihi munno, kos me kalka ime lehkit, moi manna ime sisä, doppelei era studentait. vahva heti algi challi tavanan ala. Ta challi sierallakan saanit. Sammakko, jahkandalei, koira, lintu. Joo, mun challen siemme challen mun baaburan alde. Lektionna i mannai. Te får mena att det era studentait. Så i mahti jo saami suomagiela. Så i mahti saagasti nuppin ja geva i giela huipuorit. Mun ippmidadja nahti mui kassige pohta vahpat suomagiela siemme puuresti kusi. Moi vabain. Leimme olkobjälde da stora tjappa läsebubla. Ja doppe siste leida era oppit. Soi saagaste ehkä ja geva, soi saagaste ja geva hetje kiela ja mahtiga kiela. Ja da leide go moi vabbain, moi leimme olkobjälde. Muhto ei bessa sisa dohko. Go saden pajas, odjon maanat. Demon määritin, että mun maanat ei kalkautu leki olkopelde ja kehtsät olkopelde. Se ei kalkapa leki siste toppikos kiellä ella. Jahkan da oli ikte mun molsujin rävsä onnimusmaana. Demon mun kultaletjen maanat. Så i ståka i doppe badgin. Kulle natte så i rohasteikan uppin. Mutta det fackestaga mun kullen gå så i samasteika. Det är samikiela. Ja mun illodin nu. Ja da dårain ligi mu vaimu.
1: Ton kullan Mirja Palo muistelemme. Muistelussa leson heivähän muistelan pakadalli Frida Sponga vehkin. Puhtadadji labba Agnes Branting ja Heidi Liekkola. Jienale Matti Eklund hoiden. Viktor Bergdahl ledoudu suonja rahkadan. Muu muistelusprogramma lä Fabula Storytelling ja Munk produktiona finnava rahkadan YR Outas.
0: Och vi fortsätter med program på Romani Schib.
3: Det här är UR.
4: Hej, Tavis Batali, hej!
5: Nu kan du säga Amarolos.
4: Kan du säga Los?
5: Amarolos.
4: Kan du säga...
5: Konsimed.
4: Konsimed.
6: Du skjönes pek poddversion av programmo Avas Pichiribuchi. Tagis gelem teresav e gelabator kata aktorka Sima Eriksson te dikasare yekjes pelaki buchi.
4: Taven bartale romale mesim o mare.
7: Tai mesim e gloria.
4: Tan dikado programmo di kesa sar jas teresas romen pelenge bucha.
7: Taves bartali si basar san.
8: Mistrona is taves vito bartali.
7: De magindo Sima e manushenge so chipin jaren tu ka debut te pushaf tu trin sigo pushimati ferite che esiste che la sferma up.
8: Ok.
7: No o anglono si e che chaksana savri po tournée and in tre go svedo my name. Savo sascho mai lascio stod pendemas.
8: Me pendemas ando haparanda.
7: Wow. Haparanda. Kodo ere clevare kai asunjol.
8: Io.
7: Te da magindo e te pushle maskatar cere collegur sargin diskerdo tu beskriva trine vorbetsa.
8: Oh. Mindika sav.
7: Okej.
8: Vojaki. Taik viktsera jagali.
7: Taik kanagata sant kanakerdan jik föreställning. Kaste vår bismajsigo.
8: Kamuri dig.
7: Okej.
8: Taik kamuri shavora.
7: Okej.
4: Du kan bara vimma ändå glinda. Så kan det så kan ni.
8: Jag kan ha så makiage.
4: Så kan du makiage.
8: Smink.
4: Viktigt det också, important nu.
8: Det är sena trobull. Är trobull inte butta väl?
4: Så stark extra trobull.
8: Så stark att parir i salonoi, baroi o salono, är trobull te dichos. Jag kan ha sivit pedulampage, det är sena trobull boots makeles.
9: Sa kesa bogo.
8: Ja, spotlights.
9: Ja, ne so da magi na midik var kon adr kon kel kodo typ som stylist eller så.
8: Sa sa men me pendam ke chitro bulo me. Kera section.
9: Independent.
8: Exakt.
9: Ai ja ne so da magi no pika cosa si pasha tu midik pasha chero smik bur di kado.
8: Muri stagi. Ja.
9: Kali stagi penis.
8: A me pena stagi.
9: Kolopo. Ce zumovavlis?
8: Ce? Pic. A și las tu că?
9: Na, na. Tu că mai fădere gal. Tu că mai fădere gal.
8: Mangi mai fădere gal.
9: A când as tu că do? Că da mă gându că ai mai purei. Vă schimb nele scorcor.
8: Am mai chinem nele scorcor, am gândit asta.
9: Și nu rost ciodat, fac ciod papu.
8: Na.
9: Camenski să vei colopura.
8: Eu, mi-am de exas mangi drago.
9: Că ca doi ciro, să-l prind pe alter ego, pe scenă, na?
8: Ja, lite.
7: Carmen med förhinder, kodå föreställningen ser gjord utav Artem, så ser Romano teater. Chaipene sexera mai but så icka då Romano teater.
10: Kodå si ek teater Romano.
7: Okej.
10: Okay. Kodå läs att amejuma vastekeras teater romenge framförallt.
7: Ke mai but bochakeren sarfiri kadona.
10: Jo, och Carmen ser uppsättning.
7: Okej.
10: Okay. Kodå Artem teater. Yeah. Men mai avela. Vi avra.
9: Da ma gindo kado Carmen me fehinder kado alsi star aktoran de kado na. Da ja je ci jana soi koniko di Carmen kado teatro va handlar det om feri alltså kan du Japanese mange.
10: No teatro purano si anda 800-talet. Da kotessa se gjuvli romni. Feri legage che della sarciorri. Gjuvli. Ai sanda goda Mikael Damma kan åt teatro avri anda maro perspektiv och romano. Ke juvli romni romni nai chori juvli. Tai goda Mikael as förmedla.
9: Tai kadi romni ka besha la sando.
10: Ande Spania.
9: Ande Spania.
11: Carlos!
12: Sima!
11: Hej! Hur mår du? Sjukt vad länge sen, eller hur länge sen och länge sen.
12: Fan, det är nästan 3 dagar sen!
11: Okej, men det ser ju ändå. Vilken sal! Shit! Det här blir bra.
12: Nej, det är mer än en vecka nu.
11: Ja. Det här blir jättebra. Eline! Nej men hej!
13: Hej!
11: Är det bra?
9: No, Sima. Sari tu kikado turnelib.
11: Ishtoj që dike s'ka e sam?
9: Aj, sari, tu tar pushef Salamanka, sari të buqazi se Shimasa.
14: Den drag, ke sar muri peji, o prebari la Mketanis.
9: Kështi buqazi në të Mketanis e gaj?
14: E, së dhe bërshë kana. Trin bërshë këtë dhe buqa kana Mketanis.
9: Taj, leta vërë në vërëns që kanë të me qëke.
11: Unë i vazhëll ma një rënes, më kam afte muda arabla. Men...
14: A vi me latë.
11: Më dikes?
14: Ale na qëllë.
9: Taj son ki pozitiv na rigasi kana kado turneli bet jas pasfedo so shai kere lo
11: mans. Ke diferente forura. Te samas vji opriando ha paranda na klam migranica ando filanto.
9: Ta kanando lundo san so ben falando.
11: Ta kanando lundo. Ka te perdoromi?
9: Ja.
7: E si ma shai penesa menge churo rol anda kado Carmen so so churo karakter.
10: Oi moro karakter ande Carmen si dui.
7: Okej.
10: Jag ser Carmens verkinja.
7: Mm.
10: Jag vill se salte penis kirche masila.
7: Okay.
10: Ande kadi kirche majotil voi e così non ne avrà.
7: Okay.
10: Te sa choren kataregage.
7: Okay.
10: No kadosi ut fördom.
7: Ja, ja, ja.
10: Men det framgår också ando teatro.
7: Okay.
10: Ke nai chaches.
7: Okay.
10: Kado firi fördom.
7: Si. Okay. Hai kado kaver karaktären så penna så...
10: Kaver karaktär si gjuvli så si förlovad med, med José.
7: Okay.
10: Så si morska i Carmen Camel.
7: Ah!
10: Dai, så si o, så si o morska i Vimudarela.
7: Okej.
10: Okay. Ja.
7: Dai, sa vi kado? Si,
9: kado si,
10: nostri gocita. Voi bosol Micaela.
7: Okej.
10: Okay. Ai voi si tista gjuvli, no gaiji Micaela. Ja, ja. Voi si gjuvli, ne sar... Devlikani, tista Paciaki.
7: Ah,
10: o aver karaktero si o mutsatsana, tista Jagali.
7: Ma te sari te keres filia pe kodo la dui?
10: Musa te keres les, ke ando karakter po sena kana san, musa te keres filia per ende ai jal, jal mi shtuko, te avel moro skode spele.
7: Ok, wow. Te da magindo, sarra klankado po audition gelan, vai sar avilas kege raklante keres buchikate.
10: Te peravto ke chaches pe muli buchi sima so sima normalno.
7: Okay.
10: Pe kirche ma kera buchi.
7: No.
10: Ai kote sasma ek paus.
7: Okay.
10: Tai pa ashe kirche ma so kera buchi si le ek teatro.
7: Nei.
10: Ai kote mule verkinja sa sa avra o grofo samir vivon romi.
7: Okay.
10: So si andrando artem teatro.
7: Okay.
10: Mas vi gage de. Ai von vorbinas pe ke saste kereno Carmen. Da gade penelie kandel gai Anna Ulen, ke trubula men ke juvli. Da gade di klas ma mure kuzin ke jubri, but pinjaren la sari Salamanca. E ta mure verkinja girabel.
7: Oh my god.
10: Ma io.
7: Chaches!
10: Io chaches, sai kardas ma
7: oh
10: Andre.
7: Oh my god.
10: Da kutesu tas ma, no girabe.
7: Oh my god.
10: Da gade resle mandra no teatro.
7: No, ja ne so i kado. Ödet.
10: Ja, sai pedes.
13: Vi tar det från mellanspelet då.
15: Να κάνει ρομάνε σιλά τούμπα, σάουντσε κιλά, τα εσύμα τρομπούτε γελάβελ, στόρτ σιλά κοντό. Τώρα στέλνει να κάνει την καυκαδό.

0: trevlig helg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Idag, hörni, bjuder folkmusiken i P2 på ett udda, oväntat specialprogram. Vi inleder med att tillbringa en hel timme tillsammans med Sofia Karlsson och hennes Grammys-nominerade album Sånger till Selma. En riktigt dålig idé att tonsätta Selma Lagerlöf, tyckte Sofia själv först. Här i vår tematimme träffar reporter Peter Gropman Sofia Karlsson för att höra mer om processen och om kärleken till författargiganten. Ett härligt sällskap denna himmelfärdslördag, tyckte vi, liksom alla de paradisiska härporna från brittiska öarna i vår sista timme. Och kanske festligast av allt, hela timme 2 med norska bangers inför morgondagen, 17 maj.

0: Så. Jag tror jag stängde av mobilus.
1: Då har jag mikrofonen igång här.
2: Behöver jag liksom rikta mig mot den här?
0: Ja, typ så. Någonting.
2: Typ så. Så ja. Du kommer ge mig den?
0: Ja, precis. Mm.
3: Jag träffar Sofia Karlsson på ett hotellrum i Stockholm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu börjar vi om det. Vad
0: ja, precis. Nej, men jag tänkte bara liksom väldigt så...
3: Skivan är klar. Hon ska ut på turné. Och hon har återigen tagit sig an en litterär gigant. Mm.
1: Jag tänker att jag börjar ganska brett så där. Selma Lagerlöf.
2: Ja, men det har legat i mig väldigt länge att jag har velat liksom vara i hennes berättarvärld och liksom försöka göra musik av den. Och det var ju jätteomöjligt faktiskt först. Jag tänkte det kommer aldrig gå. Faktiskt tänkte jag så här, det är också en dålig idé. Efter att ha försökt och bara nej, det här går inte.
1: Och varför var det en dålig idé?
2: Men jag tyckte att det var en dålig idé för att hon är så pratig, va. Selma hon berättar ju helt fantastiskt, men hon är pratig och i sång så det kan liksom inte vara för pratigt, för då blir det liksom inget flöde i när man ska sjunga det. Jag är helt fixerad vid vad som är skönt att sjunga liksom, och vad som är skönt att höra på och skönt att göra. Men sen så var det en kille som kontaktade mig som heter Johan Salberg. En vanlig kille från Uppsala. Han är lärare och smed. Han liksom skickade en massa av hennes material till mig. Och hade också skrivit om lite. Liksom, liksom blivit inspirerad av hennes verk och tagit delar av hennes verk och skrivit om Selmas texter. Liksom, och böcker och brev. Och då tänkte jag... igen så här, nej men det här är inget bra. Men sen efter ett år så hade jag liksom ändå gått med det där och bara, men kanske ändå man kan göra någonting. Och sen så började vi, han och jag, och liksom gå igenom allt material, se vad finns det för original som vi kan liksom, eller som jag kan göra musik på. Så nu har jag varit på med det i 3 år och nu är skivan klar. Och det är där vi har också tagit oss friheter att göra om en del saker. Så att man kan se på ett sätt är det här albumet, förutom de sånger som är hennes originaltexter, så är det som liksom impressions liksom, av Selma. Alltså det är inspirerat av hennes värld. Och vi har skrivit nya saker utifrån det.
3: Och i början av programmet här alldeles nyss så hörde vi Slå upp dina fönster, musik för sorgfyllda bröst, som är inspirerad av Selma Lagerlöfs stora klassiker Gösta Berlings saga. Ett exempel på hur Sofia Karlsson jobbat med texterna på nya plattan.
2: Ty vet man nog att för den som plågas och lider är den goda för musika det bästa sällskap. Och det är för mig svårt att sjunga. Då måste man liksom recitera eller göra teater typ. Och då har vi skrivit, för den som plågas i lidelsen är musiken den bästa vän. Man kan tänka så här också, så här, hon, alltså fru musika, hon är munter och lekfull som ett barn. Hon är eldig och intagande som en ung kvinna. Och då sjunger jag, hon är ungdomens äldre, hon är gammal och vis. Alltså, jag har också liksom förkortat fraserna jättemycket. Och det är det jag menar med att det är för pratigt för att göra. För att sjunga direkt. Så jag var ju också tveksam så här. Kan man göra så här med en älskad författare? Men nu har vi ändå gjort det. Och jag känner mig ändå glad för det. För det som har hänt är att det har blivit en sång. Som är på ett sätt ett nytt verk. Väldigt inspirerad av Selma själv.

0: det som är lätt, det är att dö.
1: Sofia Karlsson med Svårt här att leva.
2: Så sant som de säger, så svårt här att leva, och det som är lätt, det är att dö.
0: Mm.
2: Det kändes alltså lite brutalt nästan.
0: Ja, men Selma Lagerlöf är också brutal. Alltså det är också en livsvisdom som är ganska brutal. Det är så, jag håller med. Så sant som de säger, det är svårt att leva. Det är mycket lättare att dö. Men jag vill leva ändå. Alltså jag tycker ändå den har någon sorts livskraft i sig, den här sången. Även om den är rätt deppig i verserna också. Men det är också bra att benämna att det inte är så lätt, tycker jag. Det är inte så lätt nu i världen. Man kan benämna det utan att sjunka allt för djupt, kanske tvärtom. Det finns ju en annan text som jag älskar så mycket, som är den här mörkret. Texten som är en dikt som hon skrev i tidiga år. Det är också att man nämner mörkret, man tar in mörkret, man liksom accepterar det mörka istället för att försöka förneka att det inte finns.

0: Och just mörkret, det tänkte jag på när jag lyssnade på den, att den kändes ju väldigt liksom luftig i mixningen, liksom nästan lite rymdig så där, ut i liksom ut i den stjärnklara natten.
1: Vad härligt att du hörde det. Ja, men det är så, det är som frågor att mörkret också är en styrka när man är i mörkret på något sätt. Men att det finns en vilsamhet också i mörkret. Mörkret, dels finns det ett mörker som är skrämmande i oss själva och i världen, men det finns också ett mörker som är en vila och som är den här stjärnrymden där allt är lugnt och stilla. Så därför behöver man ju inte vara rädd för mörkret eller melankolin.
0: Och det här var ju en text som hon fick ganska mycket kritik för från början.
1: Mm. Så fick inte en kvinna skriva i slutet på 1800-talet. Och den ansågs ju liksom som att hon hade skrivit erotiskt, och den är ju erotisk och den är sinnlig liksom, den är oerhört vacker, och det fick hon ju själv för, så då fick hon be om ursäkt och hon sa ju så här: och det var strikt religiöst allting, menade jag religiöst, men det tänker jag att hon inte gjorde när hon skrev den.
0: Hon pudlade alltså?
1: Hon fick pudla.
0: Otroligt.

0: Sofia Karlsson, min bleka vän.
1: Minns du när du hittade henne?
2: Från början så var det ändå Gösta Berlings saga som ju då var av tvång. I skolan var man ju tvungen att läsa den. Jag tyckte den var så himla fantastisk. Och sen var det mycket senare när jag var på Djurgården i Stockholm. Och så hade Västanå teater var där och gjorde ett gästspel i ett tält som de hade slagit upp. Mitt ute på Djurgården, och så såg jag en föreställning av Nils Holgerssons Underbara resa, den boken, och det var så fantastisk, då var det helt golvad av den, det som liksom klingade mig eller som fastnade mig av Selma Lagerlöfs verk och hennes berättarstil är liksom att hon berättar så livligt på något sätt, och hon är en människokännare och hon beskriver människor så himla fint, och hon beskriver också inte bara verkligheten utan också det mystiska och det inte verkliga liksom. Och det, är också, det känns också viktigt idag när allt ska vara ganska krasst och vi är ganska långt bort, i alla fall som jag lever själv liksom, man är ganska långt bort ifrån det outtalade, liksom det mystiska, det som man inte kan sätta ord på, intuitionen.

Jag har varit på Mårbacka, fått sitta i Laglöfs bibliotek och titta på hennes hatt och handskar och liksom supit in den atmosfären. Jag har varit där ganska mycket. Också i området runt omkring. Liksom de turer som hon tyckte om att göra. Och det hela landskapet är ju helt intagande. Fantastiskt.

0: Sofia Karlsson med O systrar. Bland annat inspirerad av novellen Mamsell Fredrika som skrevs 1894 som en hyllning till Fredrika Bremer. Och låten är inspelad hemma hos Selma på en något bångstyrig flygel.
1: Ja, men första gången när jag spelade på Selmas flygel, då var den ju fruktansvärt ostämd. Men jag fick ändå rys över hela benen. Det lät så fint. Och att det liksom är hennes, var hennes instrument som hon hade. Eller att jag stått där. Så då kan man verkligen säga historiens vingslag bara. Som jättevingar på min rygg. Som att man får kliva bakåt i tiden på något sätt. Via bara ett instrument liksom, som ju bara är en sak, men ändå hade någonting. Det kändes besjälat, verkligen ett besjälat instrument.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och idag möter jag, Peter Gropman, artisten Sofia Karlsson. Och våren 2025 släppte hon albumet En sång till Selma. Och för över 20 år sedan så slog hon igenom med dunder och brak, då med tolkningar av en annan känd författare, nämligen Dan Andersson.

Där led jag för min oro, otro och min heta kärleks skull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga. Där i vila multna vraken och det trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt fioler

0: Sofia Karlsson med Omkring tiggan från Luossa från plattan Svarta ballader som kom ut 2005.
1: Ja, men massa dörrar öppnades ju med Svarta ballader såklart. Det gjorde det ju. Så. Och det var ju helt oväntat för mig. Jag har ju liksom aldrig haft någon riktig strategi på min karriär. Så det var ju bara helt förvånande för mig och för alla runt omkring. Och så. Jag är liksom inte street smart på det sättet. Men det var kul och jag gjorde massa. Jag fick sjunga med Rickard Wolff. Jag fick liksom göra jättemycket roliga grejer. Och var med på massa olika hörn.
2: Varför blev den så uppskattad både hos Grammis-juryn och publiken?
1: Det är svårt att säga om sin egen musik varför den landar bra hos människor ibland och ibland inte. Det vet man ju inte förrän efteråt liksom. Men jag lade ner otroligt mycket arbete. Jag och Göran Pettersson som var producent på det albumet. Vi lade ner extremt mycket tid och kärlek på det här albumet. Och nu när vi gjorde det här jubileumet så var jag ju tvungen att lyssna igenom hela. Och då hörde jag det. Gud vad genomarbetat. Och vad bra hörde jag. Alltså då kom jag ihåg varenda grej. Så det, jag tror att det var en sån ärlig, liksom, vi hade en sån ärlig uppsåt med den här musiken. Att vi liksom ville göra den så jävla fint vi kunde. Och jag tycker det hörs på något sätt.

0: har bott hos mig och bländat mig och gått.
1: Selma Lagerlöf var ju född 30 år tidigare än Dan Andersson och i en helt annan sorts miljö. Så att likheterna mellan dem är som poeter och som skrivande människor är ju att de är väldigt rika, liksom fantasifulla och att de har det övernaturliga också med i sina verk liksom. Det hade ju han också.
2: Lite mystik nästan.
1: Mystik, ja. Absolut, det hade de båda två. Jag vet inte om han skrev till henne för att få pengar någon gång. Det kan det ha varit. Det här får jag ta reda på. Kan du ta reda på det?
2: Mm. Jag tänker också att de var, i alla fall Dan Andersson efter sin död, alltså folkligheten också.
1: Ja, att de har... Alltså, jag tänker att Dan Andersson, skillnaden är jättemycket att han var ju också spelman själv. Och sjöng och sådär. Och han hade ju liksom folkmusiken med sig. Så att han skrev ju mycket mer sångligt, alltså, såklart, än vad hon gjorde. Hon kom ju från ett annat håll, liksom.

0: Sofia Karlsson med Hör mig. Vi är alltså tillbaka hos Selma och plattan En sång till Selma. I den här låten sjunger hon tillsammans med Monica Mack och Sara Parkman. Två av flera samarbetspartners på skivan.
1: Och de är mina älsklingssångerskor. Jag är jätteglad att de är med. Det var en sån fest i studion. Det var jättekul att de kunde komma dit och sjunga och få sjunga ihop med dem.
2: Hör mig, vad är det vi ska, vad är det du tänker vi ska höra?
1: Inspirationen till just Hör mig är från en bok som heter Bannlyst. Det är en roman som hon skrev under liksom ett brinnande första världskrig. Så det delar ur den boken. Och Selma, hon var ju liksom inte en, alltså hon var både, hon var för fred liksom, men hon var ingen aktiv fredsaktivist. Hon levde liksom ända fram till andra världskriget. Men hon har, hon skrev så otroligt fint. Originalet är så här: jag har sänt döden till jorden som en livets tjänare. Jag låter de utslitna bladen falla till marken för att nya och friska skola nästa år uppstå. Jag låter stjärnorna i världsrymden förbrinna och slockna på att det nya skola uppkomma i de förkolnades rum. Men återigen, liksom inte så sångbart. Så då har vi förenklat det och gjort liksom sångverser av det. Och det viktiga temat för mig är i den här sången att vi ska inte hugga ner varann. För det är ju jättemycket fokus på upprustning och försvar. Och det, okej, det är så. Men det är också viktigt att prata om att vi inte är här på jorden för att ha ihjäl varann. Och det tänkte jag, det tänkte inte Selma heller. Och så tänker jag. Och därför känns den här sången jätteviktig för mig. Det är som helt omodernt att skriva en fredslåt idag. Men jag tänker det är så viktiga saker att sjunga om. Och systerskap. Och hugg inte ner din bror. Hugg inte ner din syster. Och hugg inte ner din egen själ heller. Liksom.

0: Sofia Karlsson med på tu man hand. Tillsammans här med artisten Christian Mattsson. Så vad drar då Sofia Karlsson för lärdomar från Selmas rika värld av ord och berättelser som hon omvandlat till musik och sång?
1: Det finns massa visdom liksom i hennes texter och hennes teman, och jag tycker de är helt aktuella också. Man kan lära sig jättemycket om den tiden också. Det är ju en väldigt inspirerande tid, för att det hände så otroligt mycket i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, med liksom hur vi levde här, hur kvinnan liksom blev ändå självständigare och självständigare. Allt det som hände då. Att det är också roligt att titta tillbaka liksom intensivt, som jag har gjort när jag har jobbat med det här på den tiden. Och hur svårt det var att vara konstnär och kvinna. Och på ett sätt hur lätt det är nu. Alltså det är självklart att jag sitter här med dig och gör radio och dokumentär. Men det var ju liksom nästan omöjligt att ens få utbilda sig för 140 år sedan. Det är ett positivt steg.
0: Hur känns det inför skivsläppet?
1: Det är alltid, det är som man är lite hudlös inför ett skivsläpp. Det är nervöst och sådär. Men jag kommer tillbaka till att nu har vi alla en uppgift liksom att göra bra saker. Det är bra om man kan i det här samhället. Och då tycker jag musik är en bra sak. Så jag är ändå så här, det blir bra att släppa ett album. Jag hoppas det kommer landa bra hos folk och att några kommer bli glada i alla fall. Ja, jag är inte jättestörsk, man är aldrig det.

0: är på jord.
1: Sofia Karlsson med Det går väl an.
2: Don Andersson och Selma Lagerlöf och andra artister som du också, eller andra poeter och författare som du också tolkat genom åren. Men vem ska du tolka härnäst?
3: Jag vet inte om det blir, alltså ja, det finns ju en som jag älskar jättemycket som jag har tvekar så mycket på vad jag ska överhuvudtaget tillföra. Men alltså jag gör det här var 20 år. Kom ihåg det, var 20 år blir det en poet. Men då tänker jag ändå att Peps skulle vara kul att sjunga mera Peps-låtar.
2: Peps, ja!
3: Peps Persson och så himla bra musik. Men jag har ingen bra ingång alltså just nu på hur jag skulle göra det, för han är så jävla bra själv. Så jag, det, kanske om 20 år.

0: Men du, hans platta, du vet, när de sitter i den här bilen och gör parodi på ABBA-omslaget. Mm. Du vet, med Högstandard och Persson ifrån stan.
1: Ja, så jäkla bra.
0: Den fyller i år, 50 år sedan den kom.
1: Nej, va? Man måste ju fråga sig, liksom, vad kan jag tillföra? Just nu känner jag
0: inte så mycket. Okej. Vad är det hos honom? Jag blir jättepepp på den här idén nu. vad är det hos honom som du går igång på?
1: Man skriver så jävla bra och träffande och roligt och sångligt. Gud, vad, faktiskt. Alltså, jag har ju bara en cover av honom som jag gör, och det är ju Spela för livet. Liksom. Och det gör jag ju i någon sorts så här check tretaktsversion. Liksom. Men den texten är så himla fin, tycker jag. Spela för livet.

Tack Sofia Karlsson och reporter Peter Gropman för folkmusiken i P2. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Imorgon är det 17 maj och vi tjuvstartar firandet av Norge med både nytt och nostalgiskt.

Låt tonen från hjärtat strömma, låt oss sjunga och låt oss drömma. Som Arve Månbergset sjöng på ikoniska plattan Arve Sölv, 14 år gammal 1987. Jajamän, låt oss sjunga och drömma om Norge och fira vårt syster- och broderland. Och låt oss dansa till deras evigt gungande dansrepertoar. Slå nu till vem som vill. Gutan gossarna hörer jäntorna till. Från ännu oöverträffade vokalensemblen Tiril Tunga. Vesslekari Ru från 1992. Här, Nortopia med en springare. Kari Sällan av Halvor Sörstad.

0: Kari Sällan, en springare av Halvor Sörsdal med Norrtopia. Jag heter Esmeralda Moberg och med mig i paraden mot morgondagens norska nationaldagsfirande har jag några kollegor från förr ur radioarkivet. En norsk fårbonde i exil med viss hemlängtan och givetvis det historiska talet av kung Håkon den sjunde från 17 maj 1945, bara 9 dagar efter nazisternas kapitulation, då Norge åter blir ett fritt land.
1: Kära landsmän, åter kan vi fira 17 maj som ett fritt folk.
0: Hur glad jag än må vara över att det här historiska ögonblicket finns bevarat i vårt arkiv, så gör väl ljudkvaliteten och måhända danskan att vi inte kommer lyssna på det i sin helhet. Men aldrig har vi väl kunnat sjunga vår nationalsång med större övertygelse efter att tyskarnas kapitulation kungjordes.
1: Där budskapet kom att tyskarna betingelseslöst hade avgivit sig, blev vi fyllt av djup tacknämlighet. Aldrig har vi väl mera eller med större överbevisning kunnat sanna ordna i vår nationalsång. Jag önskar att uttala en varm tack till det norska folk för den disciplin och självbehärskelse som det har utvist. Gud bevara Norge.

0: Vi har ført krigen for at forsvare det, som alle nordmænd siden dengang har sat højst i livet, friheden. Der holdt sammen i de tunge dagene. Dette sammenhold må vi holde fast ved i den tid, som ligger foran os.
1: Vi har krigat för vår frihet och må denna sammanhållning bestå. Gåshud av kung Håkon den sjunde, 17 maj 1945. Och Uranienborg vokalensemble sjöng Ja, vi älskar detta land. Och jag ska älska dig till havet går tomt för vann med albumdebuterande Bergenbandet Bare Folk.

0: Vilken är den största skillnaden mellan norskt och svenskt? När det gäller livet, livsstilen, livsformen?
1: Se bara på idag. Sverige har ju aldrig fått till något sånt. Men vi firar 17 maj och det är helt topp.
0: Jag tror att vi ska be om lite musik igen. Inte bara musik förresten, utan nu ska det bli sång också. Det...

Vi har kommit för att sprida kulturarvet med fest och fanskap. Precis så som det en gång uppstod, säger Pumpegris. Och så texter som svider skönt i hjärtat. Käre bror.

Att fira eller inte fira Norges nationaldag som same, det debatteras ibland. Är det att hylla förtryckarna eller är det att ta sin plats i majoritetssamhället? Det är inte upp till mig att säga, men idag, bland de nostalgiska storheterna, spelar jag ändå Mari Boine, Way Way Moon.

Ja, alla låtar man överhuvudtaget kan spela på Hardingfela vet tusan om inte det här är den allra mest spelade och inspelade. Svenska folkmusiker återkommer genom decennier ständigt till Nora Fjälls. Kenneth Lien, Center of the Universe, del av den

Norafjälls, från den särskilt mytomspunna och dyrkade repertoaren från Sätesdal med exceptionellt gamla låtar. Den mjuka akustiska folkpoppen tycks också ha något av en guldålder just nu. Fabeldyr, är det med?

Det hör man ju, att det här är färskvattendelfinens blues. I ett meditativt bruk av traditionella klanger och elektronik. Med gitarrist Stein Urheim.

0: Det är nämligen så att i alla städer i Norge, den minsta och den största, har 17 maj som den största högtids- och festdag. Det är väldigt svårt för svenskar att kanske begripa hur det där är, men det är så.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. 1982 talade Bernt Friberg med hemlängtande norrmän som firade nationaldag på Skansen. Folkmusiken i P2 vill inte vara sämre. Så ur radioarkivet hämtar jag en intervju jag själv gjorde en solig 17 maj. Lammbonden Ola på Gotland kan ju inte bara lämna sina djur. Men finns det någon musik som kan sätta honom i kontakt med den inre norskheten, man tror?
2: Mellom Bakker og Berg er nå kanskje en av mine favoriter på nasjonaldagen. Den drar fram kontrastene og mellom storslagheten ved høye fjell og djupe fjorder, og det kanskje lite stoiske ved at bosette seg i et vederutsatt, konstigt land.

0: Mellan backar och berg, Ane Brun. Fädreland, en tonsatt dikt från början av 1900-talet, skriven av arbetardiktaren Rudolf Nilsson.
1: Och ja, vi också älskar detta landet, med sot och skorstensrök och gatestöv. Den trange spräck i mellan grå kaserner, vår solen bara har en times frist.

Känner du en svensk eller norsk folksångerska? Då vet du också vem det är som sjunger på den här låten. Oj, oj, oj. Inte igår man fick ett nytt släpp från denna gigant.

0: Ja, det här var äkta norska toner, frambringade på Hardangerfela.
1: Mm, det har du så rätt i, Bernt Friberg från förr. Norges så att säga nationalinstrument, en överdådigt dekorerad fiol med anslående pärlemorsnide på halsen. Och så de extra strängarna som ringer med som ett reverb. Inte minst i Sköldmöjslaget som spelades av Halvar Te Björgum här. Och före honom, Kirsten Bråtenberg, som gästartist på Stein Torlef Bjellas Romantiken gör mig sjuk. Och för alla som längtar hem till Norge och 17 maj, sjunger nu kungen av folkpop, Odd Nordstoga, Heim til mor.

0: Imorgon söndag är det 17 maj, men vi tar tillfället i akt att redan idag hämta 80 år av firande ur arkivet. Från kung Håkon 1945 till fårbonden Ola 2025.
1: Ett av mina favoritminnen från 17 maj är väl kanske första firande som jag hade i Oslo, där jag fick ta på mig min snygga Östhelmarksbunad, springa svettig runt i Oslos gator och känna att jag existerar i någon form av patriotiskt Disneyland. Och till alla andra norrmän som inte får fira idag, gratulerar med dagen.

0: Till slut blev jag sammanfattat det hela i en innerlig tack till det norska folk. I viss mitte, jag nu snart igen ska stå.
1: Kung Håkon längtar efter sitt folk i det historiska 17 maj-talet då Tyskland just fallit 1945. Och för honom den omistliga Norge i rött, vitt och blått. Julie Alotnes får avsluta med Ballast.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Det var själva urdruiden och storguden Deta som kom med harpan till de keltiska folken, enligt mytologin i Irlands tidigaste litteratur från 800-talet. När de underjordiska en gång stal harpan hoppade den själv av väggen och kom tillbaka, då Deta kallade på den med dess magiska namn. Han behärskade, som det sades, de tre strängarna, glädje, sorg och sömn, och med dem övervann han sina fiender. Och när han spelade föll årstiderna i rätt ordning. Här kommer hans arvtagare i en timmes mixtape av Sunniva Brinnell.

Folkharpan har en stark tradition och lång historia på de brittiska öarna. På Irland levde till exempel på 1600- och 1700-talet den legendariske blinde harpisten och kompositören Turlough O'Carolan, och hans låtar spelas ännu. I Wales är den så kallade trippelharpan betraktad som ett nationalinstrument. Och från Skottland finns det idag fantastiska harpvirtuoser som utvecklar och förnyar folkharpans repertoar och sound. Däribland Katrina McKay och Maeve Gilmore.

0: lägger och programleder medan Birgitta Sandberg producerar Folkmusiken i P2 varje lördag.
1: Väldigt smäckig skiva.
2: Hyllningar.
3: Full av beundran.
2: Sågningar.
4: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
2: Rabalder.
5: Men. Som Jochum gör.
6: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
2: radioapparater.
4: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en två.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
8: Här är Ekot. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa drivs av en ny variant av viruset med hög dödlighet. Enligt hälsoministern saknas behandlingsmetoder för närvarande. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar i Kongo-Kinshasa med koppling till gruvindustrin. Ebola-viruset är en sällsynt men ofta dödlig blödarfeber som sprids via kroppsvätskor. Privat finansiering kan stärka kulturlivet i Sverige, det skriver flera näringslivstoppar på Dagens Nyheters debattsida idag. Men då måste gåvorna få bättre skattevillkor. Anders Hjelmin rapporterar.
9: Det är Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg som lyfter kulturens värde på DN Debatt. Citat, i en tid präglad av oro och slitningar bör vi tillvarata alla krafter och resurser som vill bidra till konsten och kulturen, slutcitat. Debattörerna tycker att gåvor till kultur måste premieras och uppmanar en statlig utredning som kommer på måndag att lämna förslag om ett system för skattereduktion för pengar till kultur på samma sätt som det fungerar med pengar till forskning där givaren kan dra av upp till 25% på skatten. Kulturminister Parisa Liljestrand vill inte föregå utredningen men Sverige ligger efter andra länder när det gäller privata pengar till kultur, säger kulturministern.
10: Skatteincitament är en del att titta på. Att bredda finansieringen för mig handlar inte om att det offentliga ska dra sig undan utan det offentliga måste stå starkt.
9: Men enligt en färsk genomgång av fackförbundet DIK har det blivit mindre pengar både som andel av BNP och räknat i kronor per invånare. Förbundsordförande Anna Troberg.
11: Kurvorna har gått ner under ganska lång tid och i och med att tidigare regeringen tillträdde så har den offentliga finansieringen sjunkit ganska radikalt.
8: Anna Troberg i facket DIK, Anders Hjelmin, reporter. Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Attacken utfördes på order av premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz enligt det israeliska uttalandet. Den militära ledaren beskrivs av Israel som en av de främsta arkitekterna bakom massakern 7 oktober 2023. Knölvalen Timmy har hittats död, uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades ett kadaver utanför den danska ön Anholts kust. Och det visade sig alltså vara knölvalen Timmy. Och så slutar Ekot klockan 6. Marianne Haslov i studion.

Så här gjorde Antonín Dvořák med den tjeckiska folkdansen Furiant. Det här var hans slavisk dans nummer 1 i C-dur. Det var tjeckiska filharmonin i Prag och Simon Rattle som framförde den. Här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, och jag håller det i sällskap fram till kvällens operaföreställning. Lite lugnare tongångar bjuder nu klarinettisten John Manassi och pianisten John Nakamotsu på. Vi ska höra tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettsonat nummer 1 i F-moll.

Vilka, om inte Stenhammarkvartetten, ska spela musik av Wilhelm Stenhammar som här i hans stråkkvartett nummer 5 i C-dur. Vi hörde serenaden ur den. Och så ska vi få 2 miniatyrer för piano av den chilenska tonsättaren Maria Luisa Sepúlveda. Spelar gör Antonio Oyarzábal.

Så slutar andra satsen ur Dmitri Shostakovich symfoni nummer 6 i H-moll. Klaus Mäkelä ledde Oslos filharmoniska orkester. Och i nästa stycke heter dirigenten Georgi Petru. Han ska leda Armonia Athena i Signora Casentinis solo ur Ludwig van Beethovens enda ballett, Prometheus.

Det här är musik som gavs ut i mitten på 1600-talet, komponerad av Barbara Strozzi. Amor Dormiglione heter stycket som duon Cordonet framförde på sång och luta. Nästa stycke är nog möjligen ganska välkänt om du är en sån som brukar lyssna på klassisk musik. Ouvertyren ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. La Cetra heter orkestern och dirigenten Andrea Marcon.

Mieczysław Weinberg komponerade denna pianosonatin 1951 och vi hörde Jan Owaszowski framföra första satsen ur den.

Finlandia-hymnen är en del av Jean Sibelius symfoniska dikt Finlandia. En nationalistisk och musikalisk protest mot det ryska styret som rådde i Finland under förra sekelskiftet. Det var Sydvästtyska radions vokalensemble i Stuttgart som sjöng. Sist i P2 Klassiskt denna lördag afton ska vi få höra fjärde satsen ur symfoni nummer 1 i C-dur av Joakim Nicolas Eggert. Och då är det Gävle symfoniorkester som ska spela fram tills att det är dags för kvällens operaföreställning. Jag heter Märet Öhman och hoppas du får en trevlig kväll.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Sommaren år 1900 lärde sig Edvard Elgar fälla träd och odla potatis där han hade sin stuga i Birchwood. Och han lärde sig dessutom att cykla. Men vad mer är, så skrev han i Birchwood klart det storverk som vi ska lyssna på nu. Gerontius dröm, The Dream of Gerontius. The best of me, tyckte Elgar själv. Jag heter Johan Korsell och hälsar mycket varmt välkommen till konsert i P2. Gerontius dröm alltså, komponerad för mezzo, tenor och bas samt kör och stor orkester. Texten tacklar både skuld och frälsning och ska läsas utifrån Edvard Elgars katolska tro. Men texten är inte ur Bibeln, utan är från början en långdikt av kardinal John Henry Newman. Kardinal Newman som helgon förklarades hösten 2019, som råkade infalla sig exakt vid samma tid som Elgars Gerontius dröm framfördes i Berwaldhallen faktiskt. Här ska vi dock höra en konsertupptagning från Köln Filharmonin med Västtyska radions kör och orkester under ledning av Christian Marcellaro. Elgar hade en nära relation till kardinal Newmans långdikt. Han läste den om och om igen. Och han och hustrun Alice fick den som bröllopspresent av prästen som vigde dem. En fin present onekligen, även om det nu var så att Elgar redan hade texten i sin ägo. I första delen möter vi Gerontius. Han är, som man hör på hans namn, Gerontius, en gammal man som vet att han snart ska dö. Hans vänner, representerade av kören, ber för honom. Gerontius gör sig långsamt redo för att möta skaparen. I första delens stora höjdpunkt ber han till Jesus och jungfru Maria om hjälp innan han ger upp och kroppen dör. I andra delen hör vi Gerontius själv som möter den ängel som ska vägleda honom till Gud. Allt är stilla. Tidens gång har tystnat och de fortsätter tillsammans uppåt. Men plötsligt bryter demoner in som vill dra Gerontius med sig till helvetet. Även dödsångestens ängel skrämmer Gerontius. Här befinner vi oss som sagt i Köln Filharmonin. Jamie Barton, mezzosopran, John Findon, tenor, Derek Welton, bas, bariton. Vi hör också Västtyska radions kör, Berlin radions kör och Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Christian Marcellaro.

En man på sin dödsbädd reser genom dom och purgatorium. Vi har hört Edvard Elgars Gerontius dröm, The Dream of Gerontius från år 1900. Här i en upptagning från Köln-filharmonin som spelades in den 24 maj förra året. Och vi har hört mezzosopranen Jamie Barton som ängen, tenoren John Findon som Gerontius och basbaritonen Derek Welton som gjorde den präst som ber en bön över Gerontius i slutskedet av hans liv i första delen samt dödsångestens ängel i den andra delen. Vidare Västtyska radions kör och Berlinradions kör samt Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Christian Marcellaro. Och det ska bli en gnutta mer, Edvard Elgar här i konsert i P2 ur hans The Wand of Youth, ungdomens trollstav. Det är två orkestersviter som hade premiär omkring 1907 och 1908. Och detta är alltså musik där Elgar går tillbaka till grejer som han skrev 40 år tidigare som 10-åring. En slags nostalgisk tillbakablick mot barndomens värld. Och här ska vi höra det avsnitt som heter Vilda björnar. Och det är Oslo-filharmonikerna som spelar under ledning av Maris Janssons.

Maris Janssons ledde Oslo Filharmonikerna här i Vilda björnar, hämtat ur Edvard Elgars The Wand of Youth. Konsert i P2 ska fortsätta nu med mer brittisk musik, höll jag på att säga. Och det stämmer väl till en viss del i alla fall. Det är musik komponerad i Storbritannien av den adopterade tyske tonsättaren Georg Friedrich Händel, eller Handel som britterna säger förstås. Och det som står på programmet är några av hans så kallade Chandos Anthems. De är 11 hymner till antalet sammanlagt och verk som har en lite mer intim karaktär än det vi kanske oftast förknippar med Händel i Storbritannien, stora oratorier och så vidare. Detta då, sakrala körverk förvisso, som Händel skrev för James Bridges, hertig av Chandos. Under Händels tid som hovkompositör på hertigens stora gods Canons. Och dessa Chandos Anthems kännetecknas av engelska psalmtexter, solister, kör och som sagt en mindre orkester. Här hör vi Kölnakademin under ledning av Michael Alexander Willens. Solister är Elena Harsanyi, sopran, Florian Sivers, tenor, Wolfgang Klose, tenor och Thomas Bonny, bas. Chandos Anthems nummer 4, nummer 3 och nummer 9.

2 timmar jazz av den lugnare och mer melodiska sorten, ämnad att få dig ner i varv och ge dig lite lugn och ro. Det är vad jazz mot midnatt är. Jag heter Märet Öhman och det är jag som har valt ut musiken och varvar den med lite prat. Och så blir det mycket musik. Inledningsvis Little T med violinisten Therese Lien Evenstad och hennes kvintett. Det var trumslagaren i bandet Johan Birgenius som hade gjort den här låten. Nästa låt på tur, den har Jerry Mulligan komponerat och det är också han som spelar. Grand Tour.

Det är den norske pianisten Arne Torvik som har gjort den här låten och spelar den tillsammans med sin trio där Björnar Kaldefoss Tveite och Øystein Årnesvik också är med. Longing for the Woods har han kallat den. Och det här är Willow Weep for Me med Nanny Porres.

Chet Baker med Nils Henning Ørsted Pedersen och Doug Rainey i You Can't Go Home Again. Om man vill kan man försöka bena ut något sorts tema i den här upplagan av Jazz mot midnatt. Och det temat skulle kunna handla om resor, turnerande. Tour Song heter nästa låt och den har slagverkaren Merlin Mazur komponerat. Bittert saknad. Här hör vi den med henne och med John Taylor på piano och Anders Jormin på kontrabass och med Josefin Kronholm på sång.

In the Shadowland. I det här skuggriket har vi varit tillsammans med pianisten Helen Tsang och John Ellis på sopransax. Nästa låt komponerade Tad Dameron 1946 för Sarah Vaughan. Men här är det Houston Pearson och Ron Carter som spelar If You Could See Me Now.

Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers och Jimmy Cobb. Blue in Green. Det här är Sylvesters sista resa. Anders Widmark spelar piano med Staffan Sjöholm och Martin Lövgren.

Bernt Egeblad på piano, Sebastian Dubé kontrabass och Sten Öberg på trummor i Bernt Egeblads Lazy Tour. Och Shirley Horn, ja det är klart hon ska vara med. Det här är hennes tolkning av Baby, Won't You Please Come Home.

Det här är gitarristen Mikael Mani Asmundsson med sin egen She'll Arrive Between 10 and 11. Och så här gör Mette Juhl med Michel Legrands You Must Believe in Spring.

Nicky Iles vid pianot med Rufus Reed och Jeff Williams i You Must Believe in Spring, och Spring is Here. Det var snöblandat regn den dagen jag spelade in det här avsnittet av Jazz mot midnatt, så jag tänkte det var bäst att ta i ordentligt med våråkallelsen. Det här är Peter Asplund som spelar flygelhorn i sin egen Leaving.

skiss till Bobo, Döda rummet. Det är Mattias Landeus som har komponerat och spelar piano här med sin trio, där Johnny Åhman spelar kontrabass och Cornelia Nilsson trummor. Jag håller fast vid resetemat till det bittra slutet. Det här är The Traveler av och med Joey Calarazzo.

Det var 1993 som Joey Calarazzo spelade in den här musiken, The Traveler. Och resan har fått gå som en ganska knölig och bitvis svårupptäckt röd tråd genom jazz mot midnatt den här gången. Du kanske hittar den om du tittar in på webben sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio och letar dig fram till låtlistan. Nu till sist ska vi höra vad sångaren Kurt Elling satte för text till en pianoimprovisation av Keith Jarrett. Han gav den titeln Leaving Again. Jag som heter Märet Öhman tackar för att du har lyssnat och hoppas att du lyssnar igen.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till en natt med Notturno och med Jack Lance. En festlig natt förhoppningsvis. Vi ska gå på proms tillsammans. En promskonsert med Bournemouth symfoniorkester ledd av Mark Wigglesworth. De spelar bland annat en glad och jovialisk svit av Shostakovich samt lite Ravel, lite William Walton bland annat. Det är klockan 2. Fram till dess får vi höra lite av varje. Härnäst Fritz Kreisler, en sicilien

Henri David Varema på cello och Heikki Metlik på gitarr. Först i Fritz Kreislers Sicilien och sen i en rondo av Luigi Boccherini. Precis 100 år innan Bach föddes så föddes den här typen, Andrea Falconieri.

Andrea Falconieri, en italiensk sångare och kompositör. Här hörde vi Alemanna dica la circuliera och Canzona dica la preziosa med United Continuo Ensemble. Sibelius härnäst.

Finska radiosymfoniorkestern leddes av Jukka-Pekka Saraste i musik skriven till en scen av Jean Sibelius. Vi ska lyssna till en av Beethovens pianosonat.

Ksaver Cervenka spelade Beethovens pianosonat i E-moll. Och Michael Tippett har i ett oratorium vid titeln A Child of Our Time skrivit Five Spirituals.

Spirituals, andliga sånger kan vi kanske översätta det med. Här hörde vi 5 sådana från oratoriet A Child of Our Time av Michael Tippett med Vancouvers Bachkör ledd av Bruce Pullen. Antonin Krafts cellokonsert kommer här.

Antonín Kraft, det är ett starkt namn det. Här hörde vi hans cellokonsert i C-dur med Michal Kanka och Prags kammarorkester. Claude Debussys Estomp framförs av Lars David Nilsson.

Lars David Nilsson spelade Estampe av Claude Debussy. Grumio-trion härnäst, de ska ta sig an elegier. Det är sorgliga historier och dessutom sorgliga nattliga historier i det här fallet. Elegie nocturnale.

Elegie nocturnal av Joseph Jongen framfördes av Grumio-trion. Vi fortsätter på det stillsamt sorgesamma temat, ett requiem av Herbert Howells som Gabrieli Concert sjunger för oss.

Gabrieli Concert och Paul McCreesh framförde Requiem av Herbert Howells. Men nu ska det bli andra tongångar här i Notturno. Klockan är 2 och vi ska på Proms konsert med Bournemouths symfoniorkester. De kommer inleda med en festlig svit för varietéorkester.